0: 西村君、刀を拾って私と手合わせしろ。
1: カカ、三番を弾く鹿的す。
0: 西村君はいつも気を急ぐな。帝国の男が刀を使えなくてどうする。
2: 申し訳ない、カカ、失望させてしまいました。
0: どうぞ。長元が鉱木会社を

0: 射立した件の報告だろう。
1: はい。お座りなさい。
2: 東海棍棒会社の成立は我らに大きな脅威となります。
1: そうだ、条件にやったことは国と国の戦略的競争とも言える。君も知っているだろう、最近新報で連載されている変法兵器、あれは朝鮮が秦のために立案した維新の書体だ。
2: 幸いにも新興政府は採用しませんでした。
1: あ、そうだ、文政宝石の賠償が急がなければならない。
3: 生間君には
2: 既に警告を与えました。
1: いや、彼にはもっと大きな空間を与えて、しばしば予想外の発想や手段を出すからな。
2: しかし彼の行動は帝国商人の活動における信用を損しない外交の問題を引き起こすのだ。
1: 外交？弱いな秦国に外交なんとありません。
2: しかし、
1: おいえ、西村君、君の軟弱さ明らかった。近頃アメリカが各国に伝した
0: 中国における解放成績、
1: 趣は各国が利益を均等である。実際には今は誰も中国を丸ごと飲み込む力がないため、
0: 少しずつ占領しかないと分かっているのだ。
1: この強制で我々も遅れを取るわけにはいかない。
2: はい、閣下、わかりました。
4: 新仇之辱，余痛未泯，国势凋敝，危局未舒，我国贫弱至此。若要强国，必先强种；若要强种，必有国民健全人格。养成人格，必开民智；若开民智，必办教育。教育之法，非心学不可。简，网页刘坤一，刘公报一思二道。不料竟得回复，中国虽他事不如外国，读书则无需向外国求法。层层官吏固步自封，可见一斑。简绝境自立师范学校于通州，勘定城东南，豪河外遍访事宜校址，经费则取大生公费约20000两，复得敬夫等铸银万余，愿意此典范广泛推行。
5: 建国先帅，
6: 先帅，这是我与罗振玉共同起草的学制奏略，请先帅过目。
7: 变科举，开学堂，还要开一所师范学堂，胆子很大呀。
6: 先帅，简以为若要开启民智，必先普及国民教育，而普及教育它是有次第的，没有合格的教师，教育便没有方向，因此力学需从小学始，尤需从师范始，师范乃是教育之母。
7: 你这啃木办的刚有点起色，怎么又想着投身教育了呢？
6: 回先帅，既知这几年投身实业，深感人才匮乏，您向我们大声沙场用的是杨技师，垦木也需荷兰工程师参与，若不培养本国人才，今后事事都会被人卡住脖子。
7: 你说的都在理，但是 天下无才无人久矣，你要想着是朝廷办一所公立师范学堂，恐难成行。你若决意要办，自筹经费，创立一所私立师范学堂。
5: 私立师范学堂？这可是从未有过先例啊。
6: 先帅，办新式学堂就是要打破旧的规矩，旧的法子。张俭马上回通州自行筹办，如若中国师范能自通州时，不宜快哉。
7: 好，好。
8: 坐，搭把手，搭把手。
6: 哎，玉华，先回家。
8: 好，来，轻一点啊，轻一点。
9: 先生，接到您的信，我就立马赶过来了。
10: 四叔，一元兄在南洋公学考试门门皆是第一，英文尤其突出，还受到了美国老师的高度赞扬啊。嗯，
9: 承蒙先生推荐资助，像我这样的贫寒子弟。才有机会进入南洋公学师范班，不努力学习，怎对得起先生？
6: 好啊，你学成归来，正好助我创办通师。亮祖最近正在寻找校址，你也可以帮他分担一些。
9: 哎，先生，那通师的选址，您可有什么要求？
6: 空旷、安静即可，既要考虑到学生念书，也要考虑到学生住宿。
9: 哎。
11: 师傅，师傅，哎，师傅，哎，师傅，我这次我可是立大功了。我，您不是要办学校吗？我给你找了个地方，你肯定满意。
6: 什么地方啊？
11: 通州城外，千佛寺。
10: 志礼，你把我们带到这个破庙干什么？
11: 四伯不是想寻一处旷境开阔的地方做通师校址吗？你们看这千佛寺怎么样？
10: 这千佛寺是庙产，怎么好用来建学校呢？
11: 嗨，这千佛寺呀，十几年前毁于天火，烧掉了三分之二。从那以后呢，这古刹颓败，既无香火，又无僧众，这里边就剩下一老和尚。
12: 四伯，你感觉如何？
6: 进去看看。

0: 我听说啊，这个四伯要安排江道民来主持垦木公司。
1: 你消息还挺灵嘛。这个江道民呢，是你四伯在文正书院任山长时的学生。
0: 他一个嘴上没毛的书生，他懂什么呀？他能办得了垦木吗？
2: 你四伯说了，不懂可以学嘛。人家有知识，有魄力。你再瞧瞧你，整天只知道吃喝玩乐，推牌九，没事老往后巷子钻。你就是看不上我，那我也挺努力的呀。你咋就不知道发现我的长处呢？
0: 说实话。
2: 我这有时候心里真挺替你委屈的，你替我委屈什么呀？您是大生沙场的创业者，大股东，您辛辛苦苦创立的家业，眼看着就被外人给抢走了。你四伯之前安排个刘厚生来管理沙场，现在又安排个江岛民来管理垦木水利，那以后还不一定安排给谁过了。这些都是他自己的人呐，这长此以往，是整个。 整个大生沙场都成了四伯一个人的天下，那您呢？那您算啥呀？这大生也有您的一份啊，那理应有我的一份啊，对不对？
0: 那还不是怪你小子不争气，做工没两天就闯祸。
2: 那些人也不是完美无缺的吧？都有缺点，那凭什么他们就进任增薪，到我这儿就停职反省啊？我看四伯他就有偏心。
0: 他就是想把大生的人事权牢牢地掌握自己手里，那将来大生就是他们张家的了。我跟你四伯，我们俩那从小两小无猜，二龙戏不是两袖清不是，就是说我们俩一起长大的是发小。你四伯不会跟我有二心的，
2: 那是没挣到钱的时候没二心。
0: 一旦挣到钱，那就个人打个人的小九九了。爹，所以我说你早做打算。胡说八道！让你反省就好好反省，别整天老想那些歪的邪的。这么晚了干什么去啊？
2: 我心里堵得慌，我出去转转。
3: 山本君、今回は紅茶にするか、それともよく茶にするか。ご自由にどうぞ、ご自由に。バカ。七年。まるまる七年。
4: 西村さん、何すべ空いてるの？新年会でどういう意味？私たちが中国での商業展開を広げようる歩みは、直下のような受賞によって中国のものとして丸々7年間止まるってきた。この7年が私たちがずっと中国商人の貿易網の依存から脱却し、自主的な対中貿易を展開しようとしてる。しかし、あんまり難しい。
3: あんまり難しい。紅茶。ありがとう。そうね。三井物産、日本郵政など企業は、次々、香港、また上海で、支社開設して、ところが、多少企業は、 貿易ルートを独占して、なかなか俺たちは大敗できなく、結果、香港の支社は全部閉鎖し、俺も不思議と思ってるな。
4: 本当に生駒太郎のような卑劣な手段でしか勝たないのだろうが。
3: 勝てば冠、勝てば全てうまくいく。
1: 小高川田氏に非常に不満を持っている。だから防水工場の賠償は早めにつける必要があり。山本君、今が何か新しい目標あるか。
2: いやー、2万枚余りの防水車を用意してまだ経営不振の仮称対人防石は確かに我々ものですけれど、
4: ところが
2: 上海商務総会は商談の域で個人融資して、今までの状況から見ると私たちはなかなか入れないですよ。
1: いやどうするんだ。条件と比べる私は不足のところはどこだ。
4: あのさ、
2: もし外務省を説得して銀行協力で我々は中国で完全に新しい法人を作ったらどうですか。
1: そうはいかない。小室忠太郎閣下が外務大臣に就任して以来、井上閣下のように対外貿易に熱心ではなく、外交官として大陸政策を規制的に推進している。このような状況では新しい防水工場を開催しても機械の輸入や輸送で私たちは橋を引っ張られる。まだ東京他社と競争できる力はないうちに他社に壊れてしまう。
2: まあ回答できない問題は考えてもしょうがない。
1: ああ。
2: ところが西村さん、あんた毎日事務所行ってもどうするんだよ。さあ、たまに我々の工場視察してくれよ。それは単純な仕事じゃないですか。
1: そうですね。
2: うん。
1: 行こう。
2: 行きましょう。
5: 広大防水工場が開業して以来、
1: 私はまだそこに一度しか行ったことがねえ。
2: そうだよ。それはあんたの仕事だよ。
6: 生駒副団長。生駒副団長。副団長、
7: 通させませんよ。
8: 二駒君、
1: 言いたはずだ。君の北条は二度と容認しないと。
9: 西村団長、重要な報告がある。
1: 重要であってほしい。
9: 天野閣下は朝廷に招待状を送り、大阪で開催される

0: 第5回日本環境博覧会に招待したでしょ。
1: そうだ。直見は新章代表として日本へ渡航する予定です。どうした？
0: 香川を訪ねです。その招待状は直接長健本人に手を渡したのですが、
2: 天野閣下に報告せよ。私はすぐに直接長健の手に招待状を届ける。蘭さん、車を用意して私は津市へ行く。
3: はい、視察どうするの？
2: 帰ってから話そう。一人で行

0: 今日お休みなんです。日を改めてまた。
1: どうした、この居酒屋は西村誕生専用にしらかれたのか。
0: いいえ、違います。
1: 私は副誕生として知ってはいけないのか。
0: 許可なくご案内はできません。
2: 許可なくとはどういう意味だ。西村誕生の許可なしということかい。
0: はい。
1: 今日は私はこの場所を小殿に申したい。西村誕生は大阪にいる。どうやって連絡を取る。ん？
0: どうぞ。

0: 駒さん、ご用件は何でしょうか。
1: 柳ヶ瀬月、白神八方つまり秋田県山本君、八方町あざだっての出身だ。津波で家は壊れ、両親と姉は亡くなった。実に哀れなものだ。
0: やめてください。
1: その後渋沢家に引き取られ養女となった。あ、妹が一人、柳中静香。
0: これ私のお姉ちゃんと妹です。どうして持ってるんですか。
1: この件を調べるのには確かにかなり手間がかかった。
0: 静香、私の妹まだ生きているのでしょうか。あの子どこにいるか知ってるんですか。生駒さん、お願いします、教えてください。
1: 私の知る限り君の妹はまだ生きている。君の妹の居場所が知りたいなら今回君にも手伝ってもらおう。

0: 2ヶ月回りて橋とも博覧会に出入りし、長崎、大阪、神戸、東京など20以上の都市を訪れ、30の工場や製造所、さらに35の各種学校を視察した。まさに驚きな筋だ。
1: はい先生、長健が出発前にあらかじめ計画をしていました。今回日本に来た目的は非常に明確で、我が国の実業と脅威と視察することです。そのため苦労をします。似ては非常に詰まっていました。
0: 一度も風景名所には行かなかったのか？
1: ありません。
0: 君子は周日謙謙たる。なるほど、この人は高く評判するわけだ。彼は確かに秦国の視察を口実をたたみて回るだけの管理とは全く異なる。
2: 江公子，欠赌场的钱该还了吧？
3: 妈呀，那你再宽限我几天啊！你别在这儿了，都是我爹回来了。
2: 我都宽限你一个月了，今天再还不上，就卸你一条胳膊。
3: 那啥，你再宽限我三天之后我连本带利我准还你。
2: 少废话，没有是吧？关门。卸他的胳膊！
4: 别！哎呀！妈呀！啊！
3: 哎，这，我有！我这有五两银子，先拿着。一天以后，我准把银子给你送过去。啊！
2: 就一天，
3: 这一天。
2: 明天我还来找你。哎呀！
3: 好。

0: ラシアに勝利した今、我が日本は世界の強国となった。東アジアの政治、経済、軍事は我々が主導する。
1: はい。
2: ああ
1: 、
3: 国总。
1: 嗯。
3: 占领旅顺后，这就意味着大日本军很快会击败俄国人。
1: 嗯。
3: 这是亚洲对抗西方的胜利。只要我们亚洲人彼此合作，属于亚洲的繁荣指日可待了。
1: 干杯！
3: 干杯！